Deo nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ur opi misericordiae tui adiuti, et ab peccatos imus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, patrem aliquo vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccato nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum bonitatem tuam pacificare equat unare dineris, qui vivis a re.

Ecce agnus Dei, ecce crucifocata mundi, beati qui cenam agni focati sunt. Domine non sin ignus, ut inter est subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sen abitur animum meum.